nyame bi wo ho anetumi so wo no ma ne nsa so na po aso kye agedi wo no akasa na nkwani tutu obi yetumi nyina na ni hey wo yo nyame no yo nyame prekopo jawasi ebi.